0: ناري ناري تو كانت موجودين شكمان شارك الخلشة أبيش بو قزبي تانت كوزك بس أمدنجي من مماري تانت كوزك كنت كنترولا أبيش قام تقري خلشة من لقار موجودين بس فارسي بكوزك بفتا تودنا مماري سي وينيني أبيش يكلمو من نسل بخال بسنة مو بيقو بك
1: A Maguado surge no Mindelo, em São Vicente, e lá já imaginava a presença do Danilo, em termos de guitarra, e depois relacionei-a com uma gravação que fiz de um casal em Ribeira Bote, a ter uma certa discussão de quem é que manda, assim, de uma forma assim muito leve, e achei que faria sentido com aquilo que também é o recurso que eu fiz em termos de sampling de uma música de Jorge Neto, A Felicidade. É uma história de um casal, é um retrato que eu tentei fazer.